0: hiša Kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.